0: De hadden jo om en rytmus, og det kan så meget være også.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drømte, han kristne i trop.
1: Nej, det er svært.